0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Chicagu moguće su jutarnje oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 27. U Sarajevu uglavnom vedro, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Čikagu moguće su jutarnje oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 27. U Sarajevu uglavnom vedro, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Čikagu moguće su jutarnje oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 27. U Sarajevu uglavnom vedro, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.